Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa.

Tak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Posmrtni ostaci pet žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjana u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Dženazu namaz će predvoditi Rejsul Nema Husein Efendija Kavazović. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama u Prijedoru. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Pored njih ove godine konačan smiraj će naći i Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Muhamed Cerić. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Save 1992. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić rekao je na konferenciji za medije u Sarajevu da će ove godine prvi put klanjati dženazu za tri žrtve iz Sanskog mosta. Dodao je da su do sada to bile žrtve s područja Prijedora, Kozarca i doline Sane. Zahvalio je porodicama iz Sanskog mosta koje razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj Krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu. Efendija Kudić je kazao da je organizacioni odbor donio odluku da se poseban tematski fokus ove godine stavi na obilježavanje godišnjice zloglasnog prijedorskog logora Trnopolje. Na komemorativnom skupu će se obratiti žrtve koje su bile zatočene u tom logoru, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šumski požar na Rudinama kod Mošeca u općini Magla je potpuno je lokalizovan, ali je helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i u četvrtak bio u pripravnosti te spreman za djelovanje.

Lovanje, kazao je u izjavi za FENU direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić. Požar koji je buknuo u ponedjeljak lokaliziran je još u srijedu navečer novim naletima helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite te angažmanom dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tešnja, Jelaha, Doboj, Juga, Kosove kod Maglaja, Maglaja, Žepča te profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Maglaja i Zavidovića. Aličić je rekao da je požar bio zahvatio oko 5 hektara šume i rastinja, a helikopter je tokom 2 dana izveo ukupno 22 naleta i na požarište izbacio oko 19.000 litara vode. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Zajedničku deklaraciju potpisali su, kako prenosi Beta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. U dokumentu se Rusija poziva da odmah prekine rat i povuče svoje snage s ukrajinskog teritorija, traži se dodatno pooštravanje sankcija Moskvi te podržavaju međunarodni napori za procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Vučić je rekao da Srbija ostaje dosljedna poštovanju povelje UN-a i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ističući da Beograd pruža finansijsku, medicinsku i energetsku pomoć toj zemlji. Ukrajinski parlament izglasao je za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Koreckog ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Imenovanje je uslijedilo dok se stotine demonstranata okupilo ispred zgrade parlamenta kako bi protestirali zbog odluke Zelenskog da smijeni ministra odbrane Mihajla Fedorova poslije samo 6 mjeseci na toj funkciji. Kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao da ugrozi sprovođenje vojnih reformi tokom rata. Premijerka Ukrajine Julija Siridenko podnijela je ostavku, podsjećamo, prije nekoliko dana. Kremlj je u četvrtak saopćio da nema neposrednih izgleda za nastavak mirovnih pregovora sa Ukrajinom, iako je naveo da Rusija ostaje otvorena za ideju pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija cijeni spremnost Turske da pomogne mirovne napore, ali da se za sada ne očekuju novi razgovori. Skoro 4,5 godine nakon početka rata linije fronta ostaju uglavnom statične, dok Rusija i Ukrajina međusobno napadaju gradove i ključnu energetsku infrastrukturu, te napadaju brodove na moru. Tri kratka kruga mirovnih pregovora održana su u Istanbulu 2025. godine, a početkom ove godine uslijedila su dva kruga u Abu Dhabiju i jedan u Ženevi uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ali budući da je Washington bio ometen ratom u Iranu, pregovori o okončanju rata u Ukrajini prekinuti su u februaru. Ukrajina već dugo poziva na prekid vatre, što je Rusija odbacila. Moskva kaže da želi trajni sporazum, a ne primirje za koje tvrdi da bi Ukrajini pružilo predah. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Na snazi su i upozorenja za ekstremno visoke temperature u sjevernoj Bosni do 36 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini i do 41, što

stvara ozbiljnu opasnost od toplinskog vala. Pad tlaka i dolazak frontalnog sistema dodatno će opteretiti organizam. Kardiovaskularni bolesnici, srčani bolesnici i reumatičari osjetit će pojačane tegobe s postojećim bolestima. Očekuju se izražene reakcije poput glavobolje, umora, razdražljivosti, malaksalosti i manjka energije.

7 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, dobro vam jutro, vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su Sudo i Sihada. Temperatura u našem gradu trenutno iznosi 21 stepen Celzijusa, a kada je u pitanju ostatak naše zemlje, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, kada je u pitanju istočni, dok će u ostatku zemlje ipak zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka, kao što smo već rekli, kod nas 21, a u ostalim gradovima od 17 do 23, na jugu zemlje i do 26. A kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će ići do nekih 35 stepeni Celzijusa, a tamo u Hercegovini i do 39. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one će se dodatno pogoršati u odnosu na proteklih par dana, i to najviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prijepodneva svježije i ugodnije, a u drugom dijelu dana preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti veoma vruće i sparno vrijeme. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom, te bi trebali izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opću sliku učiniti lošijom. Izraženije su na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Kada se u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode da su uvjeti za vožnju jutros povoljni. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Privoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Također na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem gdje je postavljen i semafor. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačanje navode i promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila i dalje nisu duža od 30 minuta. Sretan put, ugodnu vožnju vam želimo, izbjegavajte nagla preticanja i kočenja i svakako još jednom da napomenemo da po ovim vrućinama

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području

0: grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 47

0: Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat s kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra, više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bosne i Hercegovine, šaljive narodne pjesme, muslimani i kršćani pod turskom vlašću u BiH, bilješke o razvitku štampe u BiH, obasjane staze, proljeće u Hercegovini i tako dalje. Za svoj književni rad dobio je više priznanja, a umro je u Sarajevu 17. jula 1967. godine.

Agresivno ponašanje kod mališana, poput udaranja i griženja, najčešće se javlja između prve i treće godine. U tom periodu djeca još uvijek nemaju dovoljno razvijen govor niti kontrolu impulsa, pa frustraciju često pokazuju fizičkom reakcijom. Ovakvo ponašanje ne znači da je dijete zločesto, nego da tek uči kako da izrazi emocije i potrebe. Kao najvažniji koraci preporučuju se smirena reakcija odraslih, jasno postavljanje granica i dosljednost. Roditelj treba fizički zaustaviti ovakvo ponašanje ako je potrebno, ali bez kažnjavanja, te kratko i jasno reći ne udaramo, udaranje boli. Umjesto vikanja savjetuje se miran ton, jer tako dijete lakše uči emocionalnu regulaciju i osjeća sigurnost i kada ga kritikujemo. Roditelji se također pozivaju da djetetu ponude prihvatljive alternative, na primjer da kaže šta osjeća, da lupa nogama u pod ili da se osamostali u kutku s igračkama kako bi se smirilo. Posebno se naglašava da roditelji ne bi smjeli uzvratiti udarcem, jer bi to djetetu poslalo poruku da je udaranje prihvatljiv način rješavanja problema. Umjesto toga, preporučuje se razvijanje empatije kroz razgovor o osjećanjima, pohvalu nježnog ponašanja i uključivanje djeteta u popravljanje odnosa nakon incidenta. Strpljenje, ponavljanje i podrška ključni su kako bi dijete naučilo mirnije reagovati.

Također, tokom ljetnih vrućina vlasnici kod kuće često pse hlade ledenom vodom kako bi ih spasili od sparine. Ipak stručnjaci upozoravaju da to može uzrokovati potpuno suprotan efekat od onog željenog. Ljetne vrućine mogu biti izuzetno teške za naše četveronožne prijatelje, a kada vide svog psa kako ubrzano dahće s jezikom do poda, nekima prvi instinkt bude biti baš da ga poliju ledenom vodom iz crijeva ili iz kante. Iako to vlasnici rade iz čiste

i ljubavi i brige, polijevanje psa jako hladnom vodom zapravo radi više štete nego koristi, jer se kosi s prirodnim mehanizmima njihovog tijela. Prva velika zamka na koju upozoravaju stručnjaci krije se u odbrambenoj reakciji organizma koja se naziva vazokonstrikcija. Kada izravno hladna voda dođe u dodir s vrućom kožom psa, krvne žile na površini tijela trenutno se skupljaju kako bi zadržale toplinu u jezgri organizma. Zbog toga se toplina, umjesto da se oslobađa, zapravo zarobljava unutar tijela. Budući da krv ne može doprijeti do površine kože kako bi se ohladila, ova metoda ipak na koncu može dovesti do opasnog porasta unutarnje temperature psa. Situacija postaje još komplikovanija kod pasa s dvostrukim krzlom, poput retrivera, haskija ili njemačkih ovčara, čija dlaka djeluje kao prirodni izolat. Također, polijevanje vode po njihovim leđima, tekućina često uopće ne dospije do same kože, već samo ostane zarobljena u gornjem sloju krzna. Pravilno i sigurno rashlađivanje psa zahtijeva potpuno drugačiji pristup. Umjesto ledene vode uvijek treba koristiti mlaku ili blago prohladnu vodu sobne temperature. Budući da se psi ne znoje kao ljudi, već toplinu otpuštaju prvenstveno dahtanjem ili preko šapa, hlađenje treba usmjeriti na ključne tačke i krenuti odozdo prema gore. Najbolje je nježno namočiti njihove šape, trbuh i prepone, jer su tamo krvne žile najbliže površini kože, što omogućuje najbrže i najsigurnije snižavanje temperature kućnih ljubimaca.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralad, Bosanska Krupa.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

9 sati i jedna minuta, poštovani slušaoci, vrijeme je za čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. A vi nas možete pozvati na dobro poznat broj 476-515. Sve na svoje dođe. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba.

pristigla nam je jedna lijepa čestitka, kaže Hasanu Šahinoviću sretan rođendan, to mu želi supruga Emina, sa sinovima Harisom i Adom, snahama i unučadima Lilom i Eldinom.

Još jedna lijepa čestitka kaže Hasanu Šahinoviću sretan 60. rođendan. Na tvoj veliki dan želimo da te prati sva sreća koju si poželio. Nek te život bude pun uspjeha, ljubavi, zdravlja, veselja. To ti žele brat Mirsad, sestre Mufida i Mirsada sa porodicama. Također je od nas Hasanu Šahinoviću sretan 60. rođendan, da ih dočeka 105, pa opet u zdravlju, sreći i rahatluku.

9:21, poštovani slušaoci, došli smo do kraja otvorenog programa za danas, za 17. juli. Vama svakako hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa i uživajte u dobroj muzici. Još jednom samo da napomenemo da su uslovi za vožnju, kako navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, povoljni, saobraća se pod suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I to sve uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Također, kada su u pitanju granični prilazi, kažu da je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje, i to na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Setan put, opreznu i ugodnu vožnju vam želimo i svakako pravite malo duže pauze zbog ovako visokih temperatura. Ostanite i dalje uz 97,5.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Putnička agencija Putnik Prijevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula 2026. godine organizuje odlazak na šehidsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 9 sati i 30 minuta, a svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobuske stanice Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.